fini nyame ayama wo nyɛ nipa ne bɔ wo wo nyame ne hwɛ wo so ma kaa na wo drive da bia no ɔde wokɔba nso wo tae sefra wo tia wontumi kɔyi nyankopɔn ye wano so wobɛbie no ɛma wo biribia haw ɛma wo ɛma wo sa ntwe kɔfɔ na mmom yɛsɔ bi awura no ɛda nasera biara sɛ wodi sika mpo a wo ayɛyie wɔ no paa sera kɛseɛ na awurade a wɔyɛ po nyankopɔn.